Am tain kaya bani pura ai te pui na ke. Ho yo ari ar kone pang kanen to kina kan wanam program meten nanum ke kuna ke atangira kina ko yo an pana ni meuri FM 89.9. Kora bari ki ngoi ra kosan dei tain dara program ayo. Dara Facebook page ari PPA meuri FM 89.9. Ya kaita wuri ki ngoi ko te meton no ora yo an pana ni meuri FM 89.9. Na wante tinga punga yu. Tira anong kono na minga punga yu. Ayu na taura nkanyin reisiko. Me tepe kora kunam me. Tepe wana kwa mkongra kia. Teme toa ni popo utoka ino kono wano ra. Miwan panani meuri FM 89.9. Na taura nkanyin reita anong kono wano ra. Me kunam tokora na yu. Katuo pipi ya panepe.